0: hôpital bi loxo ci ko ni magge serigne touba jarno ko loxo ci ko ni magge serigne touba jarno ko loxo
1: la dalay yaram lu jitu ko